0: duete dabuega cabeza que dar y monequere barea eninge eba te tindaga na au angambi angambi y buega tu chio que muadani da iñanandaika mirongo ere naidatu da iñanandaika mirongo ere naidatu oyes tuambirie mobango in style nge kurika na yamudikiria ugare kambecha chia soko fasta igukuruka ugare kambecha chia soko fasta igukuruka na ikithaga na kwa na kuyukua na kunyangi nyuro ibange kwe bantu baba inge mono daiji bari takabecha kao gedro wange gutara iria bara bombite kuidare na mbecha na ingundi kuira kuina mamilioni ya mbecha ontuko na kirimo bango yoyo ndira ma tutte kwareria ndiguru ya milioni mwana ngiri magana ya 5 1.5 go magiri yanto ugategate ka daiji mwanka da inyanya bakedero bakiringa kidiori bagwere twe na bakenerete mbeche ira badukumete ukurukira kyo dege ke gya soko fasta ora tu obatiko dide ne kuinya *671#*671#. Ukina taram boxi mokiri boxi tanta tuiro kunenkeri wala fukuma au mudikeria ukina kira beti ku echiringi that nine peke yake 39 that nine itigura inyagi chuiki anguku lakini ega kugurira tigiti ya kuona mbecha ira umba kugurana maguku kana inya kuambiria potre famu yaku na inya wakete kawo waku au muzuri ni *671#*671#, twende kazi. Meru FM, hello. Meru FM, hello. Ni atabo bangire, eito. Ni atabo bangire, eito. Meru FM, hello.
1: Marim.
0: Oi.
1: Itano.
0: Wakasheraka.
1: Wakasheraka.
0: No baku jambaja.
1: Wabaku majambaja. Magema yura yena gogo baba. Kambu ya metambo ya rauda ya kiria.
0: Yes.
1: Unatuparaka vizuri. Zarutuaru nkuruka na karugwa miwate are harare. Mchimwene tenti mwane te. Kwena keme, kwena mukundu wa gitambi, kwena mwangango. Na boho ne baba dikire chema rumba raba watere wako. Yes, tukaradane mitambo.
0: Thank you. Meru FM, hello. Ayayayaya. Meru FM, hello.
1: Arimo.
0: Oi.
1: Ada.
0: Dongi mo ito keme.
1: Ngire mikema ni kitu yomo mo I. Ande ndio isiro a usigi na yabonda. Yo amba ndiye na mugoro ndo nke bianga oru anoya ta wanto anto beta yongo na tana to yongo wana da bravo to.
0: Ura wantu betwe kiongo?
1: Kakirama na angandu wantu betwe na u.
0: Eta kwa Daniel Lubeta?
1: Daniel Lubeta. Kala wa mbidyo iya. Kirasi ya sabu jendo.
0: Ihe.
1: Akerreke na ikaba angisponde. Iba akerreke. Ibu ya zana we. Wenda na pinde mpeta rieto wenda. Ibu ya lakiri mkime.
0: Thank you. Give an angry idea, mono. Meru FM, hello.
1: It is the beautiful man, the good of Andy, my little range master, the mantle. Mother of the Jacob, and not about the Randagara, and you get a motor among the Jacka, then the home of my women, the Mataka, and the Guardia. They got up and then my way to rent the home from the Sierra Murande, Ramon.
0: Thank you. Meru FM, hello.
2: Hello.
0: Oi.
2: Dongi.
0: Dongi monobai.
2: Muare.
0: De muera. Ego.
2: Yo me toca dirata dito mugo que pisa onte. Cante que le metan boni.
0: Ve que le.
2: Vengo a acabar con aquel baile aquí. Ongo agua como que. A tu modo va a te amar que eres. Pero yo no me voy a morir. Me voy a morir.
0: Thank you.
2: Moco.
0: Alo, Meru FM, alo.
3: Marim.
0: Wee.
3: Mwa.
0: Mwa mwa noito, mwiti.
3: Mwa, daraka mwa tune, mwa niya kia randi. Mwa kia jarama ni mwa.
0: Very good.
3: Arama, mwa niya na kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia randi, kia Korea dae. Sari di papre di pade pedon joro da gero yambi.
0: Age na buita maoni.
3: Abu maoni mare kuna maizinga ta kwa mara to mana nara. Maizi wa kai mago.
0: Ande 2027 ni. Odi yoro karo da.
3: Kede ka nyoro ambere.
0: Go kede ka.
3: Murata teman to jawa kabori. Karuru wa migate mbori wa mununga geri mikeme sando. Tuja ni ngwe wa mwindu. Umadoji mwakanto njeri bewe mwakambo wa mwotarako mutuna madongo bagedi.
0: Thank you.